Et nytt reisemål stiger fram i konkurransen som Gro leverer her i Musikkfrokost hver uke. Vet du hvor hun tar oss med denne mandagen? Så sender du svaret til Musikkfrokost i NRK Radio. Og flere hint, de kommer i morgen.

Ja, Edvard Griegs musikk, den fungerer jo jammen like bra med kun stemmer. Her var det koret Voci Nobili som sang en gavott. Her i musikkfrokost så skal du nå få muligheten til å finne roen hvis du trenger det. For stykket nå, det heter faktisk Du bist die Ruhe og komponert av Franz Schubert.